kan ngai thak tak te ka eflenun fi man lal zun ti le pheng phe nun nem ti la sakte ani tona chuan kelal thang thua ma halo zai ve thunga nga zol kho pui ti la run sang.

kadi mangai zual til ei cham ringe ti larun se tu kha ich lal choi moi ani chu chi chong chu tun chu ma la lar thin te hun akashwani ai zol a kan man ho the chu ani tuna changari lo te hian chan chin thar hindi le sap chang pon deli changin kan le chongang

0: dar pace fucking numeroasă. Amen.
1: Kei ni lalpa local henga nunga lo la om ringa te hian muhil to te chu kan le khal top lo fang ti hi lalpa ngei chu al thom ne fan tir ko chun nun ber po ne pat hian do tor or ri ne fan atang in ka lo chu to sia din krista ti do te chu an thol ma sa nga chu mi nuwa chu an ke ni nunga lo la om ringa te hi o ruwa ka lalpa ho turin Almani rolin sun singa tekien lakspavin kat oma.